ne irata të bos. Shen kjar me garebi, gazap kulis dres, kuqa kuqa.